chỉ bay về cule tuấn trung cả thằng đủ rong hôm nọ chưa nên bắt thiên là mồi cái tí tắc tắc tê cần đòn thằng đồ nè đi xin lỗi đi cần đòn nhar cái tu tí hi cả thằng đủ em bé mày nè à hay là hiện nên bắt thiên mình mang cái gì tê mình phiệt tiền gì tê cần đòn chung riêng lẻ cần ngày tuấn nó rong rong cái phiệt gì tê hết đi lăng à trên ngày tuổi nó trả lâu cần nảy tê thiên lung thiêng hiếm tộc lâu cần nảy tê rất lăng vách mà xe mình sinh tê mình mang ngày lệ en col a chuột lâu giờ mình sự tua nị à hè là thú nghe yên ít tel về ăn áp hết tiền à ti ăn hiền nín bát thiên nín mình en col là lệ mình ôm tui nà hi chuột tụ tan chuan en tik lai bỏ hiền cần nuna hiền tel về ring anh ti hi ti lăng chiang lệ anh bible in kế mạ lâu chuan eng mạ in ti thầy lâu ti ăn hiền cần nuna hiền bát thiên thú lâu viên eng mạ thèn lâu anh ti hi sẽ thở lệ la bất thiên nè na leng du nun nè anh lụt gì à cần phiệt chuột na là chắc tắc anh ấy lòng ngay thằng u